0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua no suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavin niuumoppit.
2: Tässä lumikyyliskääpi mittu kahaa.
1: Ajummi, lakne lungi diuk liime kioski unnua naare ruottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pizza, karisu, suutavänni, sipsit, mamma kuyuttu. Jummi, jummi, ässappe suillu. Liime kiosk, Facebook ja tiudetta viikit. Ima duuni, pisi essetit, ässä toja suut, essä missarit uuna. 54-01-50-simut.
4: Liime kioski jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Bingajuanido. Angajulenert Sandgren i de sejlte tisusartorlu. Makkua Abisamartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I så sødt sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I er en rassen nabut. Er gis jo andet festival imi, der kunne sæt ud, kan der alt lidt nu nani, du som nager at brænde op bare sat du mi.
0: Der er så at du mi bide nik, hvis I gud ingen sander, i der er sagt den musatit, bide rammer ikke dem at gætte. Men gud er du berger fisker i det sabbatit. Bidetit er sat til kukket af savet til 50% sibas savet, gengårer til senut 7% sibas savet, bidetit studerer til nærende af gundnerit af dårne rakt ud 30% timik af gear sibarutikis savet. Bidetit er takt ud sig ud 10% sibarutikis savet. Basis er rammer også gået deres autoen af hætgiel eller garum, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media med iPhone et notat bygget ud. Bisannot tuot, idä sottetut, äkidassuisin nautit, äffää, äkidariassu, sinnouttua, äkidattekennut, tapotteriussu, äkidassossin naavat, kaamantini, pingasuni, immikut, äkidiinottarangitsumit. Nakaoutuut, nanok miitian ehkät kielimi, tekun rassin naapu. Tekus.
0: Nanok FM.

0: Information.
1: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
2: Unnua Nassuomi, kää kuyudoppit. Imeruuni, tuutavanni huomoppit.
3: Ah, tässä lumikyylis kää pimittu kaha.
2: Ajungi, lakne lungi liut liimakioski unnua naagaduottu ahiusi sinnaasu.
4: Joo.
2: Pizzakallisut, tuutavanni, tipsit, mamma kuyuttu. Jummi jummi, ahloppasuillu. Liimakiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imeruuni, pisiessätit, ahlattorjallut, SMS-sarit uuna. 54301. Haltrasimut.
5: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
2: Äkki suunnallit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Uki op manna. Äkki suunnallit festival i nu svimme. Oktober op arbejde. Binger jo anito. Anger jo lænert sandkrin i de sejte til søsagtøjlu. Makkua appisamartus sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, Nune Nu Gimme Du, hvis I er en rassen nabut. Jeg kan så en eller festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig.
6: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingersannak edasokten myssäätsit piirakaunarit temäkkätlu. Mäkku edu periaffissa ridissävätsit. Piiditit esätsit kukkit esäävät sinne 50% sipäässävät, kengorahtis sinut 7% sipäässävät, piirivit sydäärit sinne rinne akunnarit atonnakartu 30% simik äkiä sipäärutisivät. Piirin ik attaktussa kuit 10% sipäärutisivät. Pääsissä kannaruusuk kuit tässä autunne hetkiel älekkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
7: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua no suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan nivuomoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittokaa.
1: Ajungi, lakne lungi liukliima kioski unnua naagaduottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavanni. Sipsit, mamma kuyuttu. Jum jummi, ässappessu illu. Liima kioski, Facebookia tuutetta viikit. Imeruuni pisiessätit, ässättorjallut. SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
4: Liima kioski jäisit, käsuttu liu.
0: Der sag du mir bitte nicht bis ich wird ich sag nach der sag den Satz bitte kann noch nicht damit kitzu. Mag du er doch ja für sag die Sabbat. Bitte dit es hat sich gut es habe sind 50% Sabbat ging auch 80% Sabbat. Bitte wird zu der Rede nach in er kann nicht at dann 80% mit Akia Sabbat. Bitte nicht at dacht du sag 80% Sabbat. Pas ist kann noch so gut das Auto nach hat gehen alle karo. Deres Auto Plus er lidt billigt.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og giver manden af Akisuanerit Festival i Nusivim med oktober i Arbani, Binger Juanito, Anger Julenert Sandgren i de sejlte til Susartorlo, Magua Abismardus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sig søtte sæt Atlantic Music Gimme, Nyne Nå Gimme Du, i sig en rassen nabut. Jeg kan så ellers festival i mig, der kunne sige ud, kan der lidt nu nani, du som nager på andre bare sat du med.

0: Nanoq FM Pilarisaarutin.
1: Unnua narsuummi kää kuyluppit. Imaruuni tuutavanniuunuppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittu kaha.
1: Ajunni, lakne lungi liukut liimakioski unnua naagaduottu ehjusi sinnaasu. Pizza kallisut tuutavanni. Tipsit mamma kuyuttu. Jummi jummi, ässappassuillu. Liimakiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imaruuni pisiessätit ässätorjalluit. SMS-sarit uuna. 54-01. Haltrasimut.
3: Liima kioski asit. Käsuttu leu.
1: Aki Suenorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sarte bar. Uki op manna. Aki Suenorit Festival i nu svimme. Oktober op arbejde. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sarte tisusartorlu. Makkua appisamartus sabut. Marina. Rockstones. Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nu er Nanook i midtu, hvis I har en rassen nabut. Her kan I så en eller festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror, når bare sat du mig.
0: Saa tumi piirin ikpisikuit ingersannak irasok tengussaatit piirakal narit temakkatsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asatikkukkit asavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissinut 7% sipaassabat, piirivit syriaritinnarini akunnarit atornaqartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussakuit 10% sipaarutikissabat. Paasisakarnaruusukkuit taas autunakhat kiel alakkaru. Deres Auto Plus illit billut.
1: Nenok media mi iPhone it nu tæt bigagut. Bisannertut i dag sortetut akidersuisin nautit. Affa akidariallu sinnoruttua akidertakkannut. Tapertaliullu akidersorsin navat. Qaamatini pingasuni. Immikkut akiliinertarangitsumik. Nekarorutut nenok media nekhat kiellimi takunakarsin navat. Takus.
0: Nanoq FM.